So na no num abo enche na ye de chicha segment no eto aso e de amao se unya ukenke bi na wo peshito bi a ekoyie de aboso wa me sure e akwaje lazy shit to why